0: var det 24 dagar på den. Mm-hmm. Han var inte heller jag. Han kunde se vad de får det med honom. Han kom på den igen med kolan. Och kolan med och med pappa.
1: Mm-hmm.
0: Så jag lade på läkaren att de... Jag med kolan det är lite att det är sitt bättre.
1: Mm-hmm.
0: Läkaren att jag skulle ha... Våra och ett avgant om... Osa.